0: Enggak kaya udet ngono.
1: Lho udet ku dawa, Cak.
0: Dudu udet iku.
1: Lah apa lo?
2: Ning tak kandhani ta peno. Iku koloran iku.